پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەی. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد عدد ما خلق وملء ما خلق، لك الحمد عدد كل شيء وملء كل شيء. صلاة ورحمة بركتي پروردگار لأيوي بسراني برزو خوشويسي رادوي محراب خوشويسا كانم أمرو لبرنامي راستو خوي پرسيارة كاني إيوة بداهات مو خزمتان بو پيشكش کردي ألقي كينوية لبرنامي پرسيارة كاني إيوة بو اميدي خواي گورو پروردگار توفيق همو لايك بان بداو و تایبەت لەم بەرنامەدا بتوانین سوودێک بە یەکتری بگەیەنین و ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستە پرسیارێکی شەرعیتان لەلا هەیە بیفەرمون. ئێمەش لێرەوە لە ڕووی شەرعی پیرۆزەوە ڕێنمایی عەرزی ئەوەی خۆشەویستانەکەین. ئیتر ئەو پرسیارە ئایا پێویستێکی خۆمان بێ یان باسوخواسێکی ڕۆژگار بێ، پێویستی بە ڕوونکردنەوەیە کە بێ بۆ مەفعاتی موسڵمانان بێ، پشتیوان بەخوای گەورە و پەروەردگار لێرەوە ئەم بڵندگۆ پیرۆزە لە خزمەتی ئێوەی خۆشەویستدایە، هەروەکو یادخستنەوە کە عارستانیەکەین وەکو عادەتی و ئەوەی کە رادیۆکە دایناوە لە جەد و لە خشتەکەیدا لە هەفتەیەکدا ڕۆژێک لە ڕۆژانی هەفتە لە ڕۆژی یەکشەممان و لە ڕۆژی سێشەممان و لە ڕۆژی پێنجشەممان، ئەم سێ ڕۆژە ئەنی ڕژێ ناڕۆژێک دەکا کاتژمێر دە یان دە و چارەکی سەرلەبەیانی دێتە خزمەت ئێوەی خۆشەویست. بۆ ئومێدی خوای گەورە پەروەردگار یارمەتیمان بدا و بەردەوام کار ئاسانیمان بۆ بکا بۆ هەموو خێر و چاکەیەک لە تەعاتی خۆی بمانژێنێ ئینشاء ئەللاهو تەعالە. ئێمە و ئێوەی بەڕێز و هەموو لایەکمان وڵاتمان لە شەڕ و خراپە و فیتنە پارێزێ ئینشاء ئەللاه، لە هەموو ناڕەحەتیەک بە دوور بین، لە هەموو خراپەیەک بە دوور بین. بە تایبەت خوای گەورە پەروەردگار لە وەسوەساتی شەیتان هەموو لایەکمان پارێزێ و بە ڕەحمەتی خۆی تەوقمان بکا، ماڵمان حاڵمان وڵاتمان پڕ لە ئارامی و سەکینەت بکا ئینشاء ئەللاهو تەعالا. درود و سڵاوات و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوا ئەنێرین لەسەر گیانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، پێغەمبەری پێشەوا و نووری چاو و پێغەمبەری ڕابەری دنیا و قیامەتمان. خوای گەورە پەروەردگار لێ پاڕێمەوە، هەروەکو چۆن بە لوتفی خۆی کردوونیەتە ئومەتی ئەو لەم دنیادا، بەڵام بە چاوی سەر مشەڕەف نەبووین، منەوەر نەبووین بە دیداری پیرۆزی مبارەکی. یاڕەبی خوایە ئەومان بۆ قەرەبووی کەیتەوە لە ڕۆژی دواییدا بە دیداری پیرۆزی مشەڕەفمان کەی، منەوەرمان کەی، بە دیداری پیرۆزی شادمان کەی. خوای گەورە پەروەردگار لە مەجلیسی ئەودا خۆمان ببینینەوە و لە ژێر بەیداخی ئەودا حەشرمان کەی، لە شەفاعەتەکەی بێبەشمان نەکەی، لە خزمەتیا داخری باشەبەرینەکەمان کەی. اللهمە ئامین. خوای تەعالا لێ پاڕێمەوە بە بەرزی و گەورەیی سیفەتە ناوە جوانەکانی خۆی قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانا بهێنێ، لە تەقسیرات و کەم و کوڕیەکانمان ببورێ. خوای تەعالە لێ پاڕێمەوە شیفا بۆ نەخۆشەکانمان بنێرێ، لە نەخۆشانی بیسەرانی ڕادیۆی میحراب، لە نەخۆشانی ئومەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، لە نەخۆشانی دوور و نزیک و حازر و غایبمان. خوای گەورە پەروەردگار لێ پاڕێمەوە شیفای بەڕەحمەتی خۆیان بنێرێ. بە تایبەت نەخۆشانێکی درێژخایەن یا ڕەبی کە وێڕز بوون، بێتاقەت بوون بە دەست دەوا و دەرمانی دنیایی، بە بەرزی شیفای خۆت ئەشافی خۆت خوارێت ئەپاڕێمەوە شیفایان بۆ بنێری. ئەگەر قەدرت وەهایە لەژێر ئەو نەخۆشیا بمێننەوە باش، وەکو ئیمتیحانێک وەهایە بۆیان، یاڕەبی خوایە ئیمتیحانێکمان نەکەی کە تەحەملی نەکەین، و ئەو کەسانەیشی لەژێر هەر ئیمتیحانێکان و ئیمتیحانی نەخۆشیە، کەمدەستیە، نەبوونیە، هەرچێگەیە، توفیقیان بدەی لە وەسوەساتی شەیتان بیان پارێزی، تووشی ناشکوری نێن لمن راضي بي و عاقبت مع بخير بيري ان شاء الله. كا كمان بالله يفرم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شكرا خواجة ذاباته ان شاء الله.
0: خواه سلامتك كا كمان يبري.
1: ما مصير الله عزينا في السيارة.
0: بالله.
1: بداقتين بالرسم لفيسبوك بوستيك اي.
0: بالله.
1: تلك اول رسمانة بوستة هواية بونا كسي بوستة كاي تلك السورة زانة بونا او كسا بونا دسباقنية شوزانة تلك شانية ونية وصفو في عالدانة بيوكي متى شنية دروسة
0: رسمی که خویتی دای بازینه وصفی خویه که یا که
1: کسی که نای کتانی تر بونن کسا برپرسو چوزانمی تر کسی گونم نپوستی که بی
0: بانه
1: تو مل بشانو شوکتی آلا دا کلاما که دا وانیه ایتی گونم نجمعانی شالله سیارمان و فیسبوک اسماو دا فیامه سلاوزا متا چنی که گریتو مامر
0: دستا کانت خوش که کمال یارون کرنو عرضه کم انشاءالله
1: دستا خوش
0: خواست سرفراز بی بلا بیسرانی خوشویست برانی برز خوشکانی به حمت و دیندار لبرنامه پرسیارکانی اول خزمتانین انشاءالله هر پرسیارکتان هیا لغی جمال تلفونکانی رادوی محراب و با تان اخوانین و انشاءالله جمال تلفونکان تان پیشکش دکن بوی للای خوتان یاداش یار کنو لغی او جمال تلفونانو پیوندی من پیوب کن فرمون
2: برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجمار تلفونانو کن کورک تیلیکوم 0-505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0-507-232-71 نورمال و کرتیل
0: زونه هاتی بودم
2: اوری کی ایمانی بونو اتومبیل و مال و مزرعه کانت رادوی محراب برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانی سیرین با گشت مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکان ایوا

شنەی هەوار. گوندی بەردەبەل لە تۆکەی دێکۆن هەتا شاری زۆر، ڕەقەی بەردەبەل بنار شارە زۆر. شوێنەواری کۆن شارێک دیارە، جێی پادشاهان گۆشە و کنارە. ئاخۆ چ ساتێک فەیرۆز و قوباد، یاخود شاهی زۆر سەربەست و ئازاد. پەیدا گەڕاون ماڵ بە ماڵی شار، لەمسەر بۆ ئەو سەر هەتاکو خورمان. چەند قارەمانی و داستان ڕوویداوە لە عەجەم و ڕۆم، چەندە کوژراوە جەم و ڕۆم، چەندە کوژراوە. هەلا کە نەسوور پێدە

0: خۆش چەند ماڵی خۆشی تێدایە بۆ هەر هەموویان وەک ئارامگایە
1: دیداری هەوار
0: بیسەرانی بەڕێز ئازیزان زانایانی ئاینی مەشخەڵدارانی میحراب ڕۆشنکەرەوەی کانیاوی ڕاستی هەمیشە پێشەنگی کاروانی خواناسی بوون و ئامۆژگاری و یادخستنەوەی باوەڕداران بوون بۆ زیاتر گرنگیدان بە مامۆستایانی ئاینی مامۆستایەکی دیکەتان پێ ئاشنا دەکەین ئەویش مامۆستا ئەبووبەکری تاسلوجەی شارە زوورە و لە ناوەڕاستی هەفتاکان چاوی بەژیان هەڵهێناوە و قۆناغەکانی خوێندنی فەقێتی و زانستە شەرعیەکانی تەواو کردووە و بڕوانامەی وەرگرتووە و بەردەوام بووە لە خزمەتکردندا لەو بارەیەوە ئەم دیدارەتان پێشکەش دەکەین

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لەیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشێوی.

شتێک هەیە بە ناوی زیادە ڕۆیکردن لە پەرستشە؟ پێشەوەی وەڵامی و پرسیارە بەمەوە با چیرۆکێکتان بۆباسکەم. ئەمە چیرۆکی دوو هاوڵی پێغەمبەرن سەڵا و سەلەم کە ئەبو دەردا و سەلمانن خوا لێیان ڕازی بێ. سەلمان چوو بە ماڵی ئەبو دەردا و تەقیە لە دەرگاکەیان و خێزانی ئەبو دەردا هاوسەری ئەبو دەردا دەرگاکەی کردەوە و سەلمان تێبینی کرد کە جلێکی شڕی لەبەرە. بۆی ئەویش پرسیاری لێ کرد تا بزانێ ئەمو شتێ باشە. پێی وت ئەخوکە ئەبو دەردا لەیس لاه حاجەتون فی الدونیا. پێی وت ئەبو دەردای برات هیچ حەزێک و هیچ پێویستێکی نییە بەم ژیانە. ئیتر دوایەوە ئەبو دەردا دوای تۆزە گەڕایە بۆ ماڵەوە. سەلمانیش چاوەڕێیە کرد لە دوای ئەوەی کە دانیشن پێکەوە ئەبو دەردا تۆزە خواردنی حازر کرد بۆ سەلمان و سەلمان خوا لێی ڕازی بێ سێر دەکات کە ئەبو دەردا هەر دانیشتووە و هیچ لەو خواردنانە ناخوات. ئیتر بۆی دەرکەوت کە ئەبو دەردا بەڕۆژووە. بۆیە سەلمان وتی هەتاوەکو تو ڕۆژەکە و نەشکێنی منانەکەم ناخۆم. مەبەستی ئەوە بوو چاوەڕەتم تا کاتی ڕۆژشکان تو دوای لەگەڵ توانە نەخۆم. دوای کاتی شەو داهات و سەلمان خوا لێی ڕازی بێ سێر دەکات کە ئەبو دەردا کە هێشتا هەر شەو درەنگی نەکردووە بەتەمای هەستێت و دەستکات بە نوێژکردن. قیام اللەیل و سەلمان پێی وت بڕۆ بخەوەرەوە. دوای تۆزێکی تری پێچووە ئەبو دەردا دیسان بەتەمای هەستێتەوە بۆ شەو نوێژ و سەلمان دیسان پێی وت بڕۆ بخەوەرەوە. اینجا لە کۆتا بەشی شەوە کە کۆتاسەیەکی شەو داهات ئیتر ئەو کاتە سەلمان و ئەبو دەردا هەستان و دەستیان کرد با شەو نوێژ. کاتێ ڕۆژ بووە سەلمان بە ئەبو دەردای وت پێی وت یا ئەبا دەردا پێی وت ئین لیڕەبیکە عەلەیکە حەقە ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. بيوت أي أبا دردا زور دل نيابك خواي قورا ما فيه بسرتو و خزانكش ما فيه بسرتو ونفسه يعني خوش ما فيه بسر خوتو بويا بيكساري ما في هريك كان بو حقي خويا نيابيبا جايتر أم حديثة أم قصة جب بيغمر صلى الله عليه وسلم كسيك ريبولا بيغمر صلى الله عليه وسلم بيو أزاني چي سلمان أمي يوتوب أبو دردا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم جواب یای و فرموی لقد صدق سلمان. فرموی براستی سلمان قصه کی زور راستی کردو. جاسا پختیان فرموده چی؟ لا فرموده و فیربین کا زور گرنگا. کا زور خو من مندو کین کا ته گیت سر پرستش کردم خوای گره مهربان. بلام لگل شیا پیوستا بر دوام حول بین کا او حسین را گرین. جاس کا ته گبت زیاد روی. پرستشکان من ابن زیاد روی لکات کا اگر ما فی کسانی تر پشت گوب خین. لگل شیا خوشمن. بۆیە پێویستەکات تەرخانکەین بۆ بەندایەتی کردنمان و بەرپرسیارەتەکانمان لەگەڵ خانەوادەکانمانە. پێویستەکات تەرخانکەین بۆ خێزان و ماڵەکانت و بەردەوام و هەتا دوای هەروەها نەفسی خۆت خۆشی مافەیە بەسەر خۆتەوە. ئەگەر پەرستشەکانمان بۆ خۆی گەورە و میهرەبان واو لێ بکا کە نەتوانی ئاگاداری حاڵی خۆبی ئەو کاتا ئەکرێ واو لێ هاتبێ کە تۆ زیادە ڕووی کردووە. بۆیە ئامانجمان ئەبێ ئەوە بێ کە هاوسەنگیەک ڕاگری لە نێوان پەرستشەکانمانە مافی خۆی گەورە بەسەرمانەوە. گرنگیان بە خێزانمان هاوڕەکانمان کۆمەڵگاکەمان و لەگەڵەوانەشە هەروەها گرنگیان بەخۆمان. یعنی پێویستەکا کە کاتێکیش تەرخانکەین بۆ خۆمان بۆ حەسانەوە بۆ ئیستراحەتکردن بۆ خۆشی بینین بەڵێ گەولێن بوو زۆر بەجوانیش بۆ خۆشی بینین. هەندێک جار زۆر پێویستە کاتی تەرخانکەین بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش چونکە ئەوەش مافێکە بەسەر خۆمانەوە. بۆیە داوا لە خوای گەورە و میهرەبانەکەین ئەو ژیانەمان پێبەخشێ کە هاوسەنگ بینتیە. ئەو ژیانێک کە هاوڵانی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بەسەریان بردووە و هەروەها چۆنێتی ئەو ژیانێک کە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم تیاژیاوە و خوای گەورە و میهرەبان زاناترە. تا دیداری کتر انشاءالله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

خوشویستان قەڵقەلە کردن قەڵقەلە پێکردنی لە کاتی زەنەداردا یاخود لەو کاتەی کە ساکینە بۆ نمونە وشەی ئەنعەمتە بڵین ئەنعەمتە بۆ میمیش بە هەمان شێوە حاڵەتە لەوانەیە هەر دروست بێ ئەنعەمتە بەڵام ئێمە لێرەدا باسی نون ئەکەین خۆشویستان پێویست ناکات پیتی نون قەڵقەلە بکرێت سیفەتی بەینی ئینەیە کەمێک مینگەکەی درێژەکەینەوە ئەگەر ساکین بوو ئەنعەمتە بەم شێوازە نەک ئەنعەمتە بە حسابی خۆمان بڵین ئێظهارمان کردووە ئەبێ بەو شێوازە بیخوێنینەوە نەخێر بەو شێوازە ناخوێنرێتەوە لە کاتی ئێظهاریشا نونەکە هەر دەرئەکەوێت بە جوانی و مینگەکەیشی لەگەڵیا دەرەکەوێت ئەنعەمتە بەم شێوازە ئەیخوێنینەوە خۆشویستان حاڵەتی چوارەم قەڵەوکردن وەکو وشەی ئەنار بڵین ئەنار بەم شێوازە بیخوێنینەوە خۆشویستان ئەمە هەڵەیە نابێن پیتی نون قەڵەو بکرێت ئێمە زانین کە نون قەڵەو کرا ئەلیفیشی بەدوایە ئەلیفەکەیش قەڵەوە بێت لەو حاڵەتەیە دوو هەڵە دروست دەبێت حاڵەتی پێنجەم خۆشویستان درێژکردنەوە و لەرزاننەوەی مینگە کاتێک کە شەددەی هەبێت بۆ نمونە وشەی ئایەتی مینە الجینەتی والناس بڵین چی مینە الجینەتی والناس ئەم لەراندنەوەی خۆشویستان زانانی تەجوید قەدەغەیان کردووە لە کاتی نون ئەم لەرینەوەی دروست ببێت پێویستە مینگەکە ئەو پەڕی درێژکردنەوە بێت لەو پەڕی درێژکردنەوەیە پێویست ناکات لەرزینێک لە دەنگەکەیە دروست ببێت مینە الجینەتی والناس بەم شێوازە نەک بەم شێوازە بیخوێنینەوە ئەمە هەڵەیە خۆشویستان مینە الجینەتی والناس بە حسابی خۆمان ئەگەر بمانەوێت بە مەقامێک بیخوێنینەوە یاخود بە شێوازێکی دەنخۆشی ئەمە بۆ قورئان قەدەغەی لێکراوە خۆشویستان درێژکردنەوە ڕێگەی پێدراوە بۆ نون نونی موشەدەد بەڵام نەک لەرزاندن یاخود لەرینەوەی دەنگەکە ئەمە ئەو پێنج حاڵەتە بوو کە لە کاتی وتنی نوندا ڕوودەدات و هەروەها لە سورەتی الفاتحە خۆشویستان کاتێک ئەڵێین ئەلحەمدوللاهی ڕەبی العالەمین پێویست ئەو نونە بە جوانی دەربکەوێت نەک العالەمین ئەمە هەڵەیە خۆشویستان بۆی ئاگادار بین نون مینگەی خۆی هەر لەگەڵایە لە هەر حاڵەتە کابێت بزوا بێت یاخود ساکین بێت یاخود ئیخفا بێت یاخود ئیدیغام بێت ئینشاءاللە لە بەرنامەکانی داهاتووە باسی حاڵەتی مرتبە یاخود پلەبەندی مینگەکان دەکەین لە دوای پیتی نون خۆشویستاندی نەسەر پیتی ڕا دیارتین ئەو هەڵانەیەت کە لە کاتی وتنی پیتی ڕادا دەکرێت یەکەم گۆڕینی پی بۆ پیتی غین یان دەنگیشی نادیا لە ناو دەمدا بۆ نمونە ئەڕەحمانی ڕەحیم ئەڕەحمانی ڕەحیم ئەمە خۆشویستان بیگۆڕی بە دەنگێک کە نادیار بێت یاخود نزیک بێتەوە لە پیتێکی تر ئەمە قەدەغەی لێکراوە ئەبێ ئێمە پیتی ڕاکە خۆشویستان بە پێشەوەی زمان و بەرپووکمانەکەوێت نزیک دەرچەی نونە نا ئەوەیە مەخرجەکە بە تەواتیدا بخرێنەوەی بە تەواتی بکرێتەوە ئەڕەحمان بەم شێوازە بیخوێنینەوە حاڵەتی دووەم بۆ پیتی ڕا خۆشویستان قەڵەوکردن لە شوێنی ناسکردنەوە و ناسکردنی لە شوێنی قەڵەوکردن بۆ نمونە وشەی مدەکر وشەی مدەکر خۆشویستان یاخود مذەکر بە هەمان شێوە هەردوو حاڵە هەردوو وشەکە ئەبێت مذەکر بڵین مذەکر قەڵەوی بکەین لێرەدا ڕا بۆی حاڵەتی وەستانەوە ساکین بووە بەڵام کە ساکین ئەبێت پێشی مەکسوورە پێویستە ئەو ڕایە قەڵەو نەکرێت نەڵێین مذەکر بەڵکو بە ناسکی بخوێنین مذەکر بەم شێوازە یاخود مدەکر نەڵێین مدەکر ئەمە هەندێک حاڵەتەکە بەدی دەکرێت بە پێچوانە وشەی مەڕیەم قەڵەوە لەویایە خۆشویستان ساکینە بڵین مەریەم بە ناسکی بخوێنینەوە ئەمەیش هەر هەڵێ حاڵەتی سێم بۆ پیتی ڕا خۆشویستان زیادەڕەوی لە دووبارەکردنەوە ئەتەکریر لە کاتێکە کە شەددەی هەبێت یاخود زەنەدار بێت بۆ نمونە وشەی ئەڕەزاق تەکریری زۆر تێبکەین کە ئەمە دەکاتی سیفەتی ڕادا باسمان کردووە بڵین
الرزاق الرزاق أما قد غير لك ولا كاتي خوي إنه القرآن بيزناك أو صفة التكرير دروز بيت تكرار من هي لرينويشي كما الرزاق بلام تكرير من نية كلرينويشي زور لرعد بدر بيك قد غيلي كلاوة ياخذ شيء يرجعوا بلين يرجعوا تكرير زور تيابكين لرينوي ياخذ دوباره كرنوي راك الزور ببيت اميش قد غيلي كلاوة اقامان لو حالة بي بمشي وازا يرجعوا هل اوان ده صفتي بيني كي بيني يتربي تكب طاوتي در دكوين حالتي چوارم بو بيتي راء خوشويسان دربريني بتوندي بونمونا الرحمن الرحيم بلين الرحمن الرحيم بيزناك اوان ده تون بين لسر او بيتا جاختكين ولسر سانسي تجويد بو آسان كاري خوشويسان نك بو قرس كدني قرآن لسر خمان الرحمن الرحيم نك الرحمن الرحيم بيزناك اوان ده تون ديبكين ياخد فستان بخينا سر مخرجك خركدنا بحالتي بينجام خركدنا ووكو كدنوي اللي وكان لكاتي دربريني الرحمن الرحيم أما هليكي زور باو خوشيستان كاتي كالين بسم الله الرحمن الرحيم بيزناك بمشي وازبيلين الرحمن الرحيم ليو بكاربينين ياخد كوي كينوا الرحمن الرحيم بمشي وازا نك الرحمن ام حالته جاري واهي خوينر خوي هستي بيناكا ما مصاكي هستي بيكا ياخد هندي جار او كس اقل لبر اوين يا جاجا سيري خويبكا لكاتي خوينو القرآن بو يبزانك او حالتاني اقل هيا وازي لبينت بو اويكا خوينو كي راستو دروز بيت حالتي ششم خوشستان بو بيتي را جوان در نخسني كزندار بيت زندار بكريت بو وستان بو نمونو شي خسر ياخد السحر كاتك اوصين لسر ام بيتا چون كبيش خويشي ساكنة توزيك بيتي راكا ون ابي لويايا بيوستا ايما راهنان بكين لسر هندي وشا بونو منا خسر خسر ابيت رو كاتك بيتي را علين دنگا جاكان من بلاريتاوا خسر ام حالتت شون تمرين بكين لسري خوشيستان بيتي سينكا صفتي رخوي بيني خس خس فير بين كابيتي را لجي خويا بيلين خس ممشي وازا انجا حالتك توزي خيرات الاكين بقوي كاو بوشايد روزنبه خس ياخد السحر السحر صفتي رخوا بين بسينا كابين بين بحاكا نجات ما نبيد ياخد رزقار ما نبيد لو حالتي كابيتي راك لويادا ون ابيد نابي بلين خس سحر اما بيتي راكا ون بولويايا بيستا راهينا نزياتر بكين بوي كبيتي راكا تنگا كيبا جواني دار بكويت بالي خوشوستان بوندا كوتاي دينين با برغي يكمي برنامه كمان ناو بريش كدوالا قلينو دواتر دينوا خزمتان

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە.

وی بزانت بریتیه ل قرآنی پیروس ناسینی قرآن و کتیگیشتن ل ناوروکی قرآنی پیروس مروف والی دکات دگاتا ایمان و بروای کی پتو پسند که خوای پروردگار لی دخوازت ام ایمانش وال مروفی بروادار دکا که همیشه با آسودگی و گشبینی و جیان بکت قرآن کتیبه کی گشتگیر و پخت و کرتا که برنامه جیانی مروفکانی تیدا نمایانه آیتکانی قرآن همه جورن و دکره پولین بکرین بوچن بشی کی سرکی بشیک ل آیتکانی که کمترین آیتن تایبتن بجیانی او سردمی کوملگی عربیه و که هنده شد هنده کشا هنده چار سر که لوی ضرور بوا پیویست بوا توتوی بکرین قرآنی پیروس رهنده کی تایبتی داو بوان هرچن رهنده کی گشتی هر لآیت پیروزکان دابونی هیا و بو همیشه دکره مرووی همو سردمیک سودی لور بگره وکو آیتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الآخر و جاهد فی سبیل الله و تا آیا ایو بر رواو درستان دانا او بخشین بحاجیانو او دن کردنوی مزگوتی حرام و تا کعبا وک او کسوابه کباوری پتوی بخواو بر روژی دوائی هناو و تیکو شاو لپناوی خوادا جیهاد دکت ام پرسیاره بو بابتی کی تایبتا که باسی اوی که حاجی کان دینو خلکی اوی که بنمالی کی دیاری کراون یارمتیان ادن خزمتیان اکن خزمت گزاریان لآو لخواردنو لوشتانا بو دابین اکن و مالی خوا او دان اکن و اما لگل اوشت گشتی که باوربون بخوا باوربون بروجی قیامت باوری کی قولو بتو کمروف هان بدا که آماده به لپناوی خوا دا خوی اگلاکات و خوی بخت کا جیهاد بکا غذاب کا آیا ام دوانا و کوی اگوان لیره و رهنده تایبت که او اشت دیاری کراوی که پیوست بکو ملگی کی دیاری کراو و که باسی که کعبی تیدای و باسی خزمتی حاجی کان و باسی آودان کردنوی مالی خوایا لگل او رهنده گشتی که بو همو شوینک لسرزوی دا و بو همو کاتیک لسرزوی دا آمده هیا بونی هیا که اویش بریتیه لباور بخوا و بروژی دعایی و جیهاد لپناوی خوادا و یعن وکو آیتی اوی کباسی هوزی قریشی تی دایا که هوزی کی دیاری کراو و لشاری مکه دایا و پیغمبری خوا علیه صلاة و السلام لو هوزی که خوای گور سورتی کی بچو کی بناوی اوانو تومار کردو لقرآنی پیروس که چن آیتی که زور کرتا بسم الله الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كبدل نيائي و ليرك سرنج ادين ناوي هوزكي دياري كراوك قريش لم آيت پیروزان داهاتوا او رهنده کی تایبتی ام بابته یک پیوسته بو هزوا بلام للای کی دیکوا ام سورت پیروزه بابته کی زور گرنگ تریت دایا اما بابته قریشه که اوان گشتیان هیا گشتی بازرگانی گشتی زستانیان هیا گشتی هاوینیان هیا بو شام ل مکه و بو یمن هر ل مکه و بلام براستی خوای گوره جل جلاله لیره لرهنده گشتیکی ام آیت تایبتان دا فرمه فلیعبدو رب هذا البيت با
پەرستشی خاوەنی ئەم ماڵە بکەن عیبادەت بکەن بۆ خوای گەورە جەللە جەلالوهو کە خاوەن و چاودێری ئەم ماڵەی خوایە کەعبەیە جەللە جەلالوهو کێ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أو ذاتي كأواني رزقهر كرل برسيتي نعمتي بسرا رشتن خوراكي در خواردان وأواني لترسو بيمو ناكو كيو شرو شورو تياتشون رزقهر كرد آسايشي بسرا داباراندن کە سرنجی ئەم ئاەتە پیرۆزە ئەدەین دەبینین خوایەک جەللە جەلالوه ئەم نیعمەتانەی بەسرا ڕشتوون وە لە ڕابردووە بووە ئەمما فەی بۆ هێناونە دی ئینجا داوای جێبەجێکردنی ئەرکی لێکردوون کەواتە دابینکردنی مافەکان پێش بەسەرادانی ئەرکەکانە خواهي قورة جل جلاله كأفرمي فليعبدوا رب هذا البيت يعني با عبادت بكن كأمواج بكيا حقوقي كيبو دابين كردون كخوراك آسايشة الذي أطعمهم لرابردو داب فعل ماضي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أمان فعلا لنبوني ونارحتي وبرسيتي وأوابون خواهي قورا ناز ونعمتك زوري بسرا رشتون ككوملغيك بازرقانية كشوينك استراتيجي هي كفعلا خلق رويته كابهوي بوني كعبة مالي خواوا وبو تشوينك فعلا بازرقاني وموقعك زور استراتيجي هي بهوي أو موقعەوە کە ڕێگایەکی سەرەکیە بۆ گەشتەکان کە کاروانی بازرگانی پێداتێتە پەڕێ ئەمە وای کردووە کە خەڵکی پێویستی بە ئەمان بێ کە ئەو شوێنە بپارێزرێ وا بە دوور بێ لە شەڕ و شۆڕ بەمەبەستی پاراستنی بازرگانیەکەیان بەمەبەستی ئەو شوێنی کە لای هەمووان لە سەردەمی نەفامیشدا پیرۆز بووە کە ماڵی خوایە کەواتە ئەمە ڕەهەندە گشتیەکەیە کە بۆ هەموو سەردەمێک مرۆڤەکان دەبێ چاوی لێ بکەن بۆ نمونە باوکێک کە ئەوێ ئەرک بەسەر مناڵەکانی خۆی دابدا مامۆستایەک کە دەیەوێ واجبێک لەسەر قوتابیەکانی پێویست بکا دەسەڵاتدار و فەرمانڕەوایەک کە دەیەوێ کۆمەڵگەی ژێردەستەڵاتی ئەو واجب و ئەرکەکانیان جێبەجێ بکەن ئەبێ پێشتر ئەم باوکە ئەو مامۆستایە ئەم فەرمانڕەوایە دەبێ مافەکانی ئەوانی دابین کردبێ و ئەرکی خۆی بەرامبەر بەوان جێبەجێ کردبێ ئینجا داوای جێبەجێکردنی ئەرک لەوان بکا و چاوەڕێ بێ کە ئەوان بە ئەرکی خۆیان هەستن خوایەک جەللە جەلالوه کاتێ داوای عیبادەت لە عەبدەکانی دەکا کە لە پێشە خۆراک و خواردەمەنی و ئاسایشی بۆ دابین کردوون کە ئەمە بەڕاستی ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئاەتە تایبەتانەیە کەوا بگەیشتینە ئەو ڕاستی کە ئەو بەشە لە قورئانی پیرۆز کە تایبەتمەندی هەیە و کەمترین ژمارەی ئاەتیشی مەساحەیشی پێدراوە لە قورئانی پیرۆزە ڕەهەندی گشتی ئەو ئاەتانە هەر لەبەرچاوە و بەڕاستی ئەم قورئانە پەیامێک نییە بۆ قوڕەیش یا بۆ عەرەب یا بۆ شوێنێکی دیاری کراو هاتبێت و ئەو چەند ژمارە کەمە کە بە ژمارەی پەنجەکانی دەست دەژمێرێ و بەڵکو کەمتریشە لەو جۆرە ئاەتانە هاتووە ڕەهەندێکی تایبەتی هەیە بۆ ڕووداو یا بۆ شوێن یا بۆ کاتێکی دیاری کراو ڕەهەندە گشتیەکەی خۆیشی لەدەست نەداوە ئەمە بەشێکە لە قورئانی پیرۆز بەشێکی دیکە ئەو ئاەتانن کە زانست و زانیاری پێویستە بۆ ئەوەی جۆرێک لە ئەحکامی لێ هەڵبگۆزرێ کە ئەمەش دیسانەوە بەشێکی ترە لە ئاەتە پیرۆزەکانی قورئان و ژمارەی ئاەتەکانی لەم جۆرە زۆر نین خوای گەورە جەللە جەلالوهو دەفەرمێت ئەعوذ بالله من الشەیطان الرەجیم
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النساء 38. وتهر كاتك هوالك يان بو بيت درباري آسايشو آرامي أو شوينة أو جنگية ياخد ترسو بيم او ان بلاوی ده کنوا بیر لا سرنجام و اکامکی نه کنوا خو اگر او حوالیان بلاو نکرد بایت و بیان گیرا بای و بو لای پیغمبر علیه الصلاة والسلام و بو لای کار بدستانه کل خویانن او فرمان روا و امیرانی که سرپرشتی اوان اکن او اوانی که لنهینی حوالکان تیده گنو ده کولنوا بدل نیایی و اوانشتی تریان لیور ده گرتن و او هواليان بو شوازا بلاو ندكر دوا. اما بابتكي بايخدارة واتا مرچنية لهمو الروداوكا هموان بزانن پشتوي او الروداو چيو بيخوين نوا بلان بدلنية و خلقك هي كسانك هنشار الزايكي او تويان هي كدتوانن سرداوكان بدن ودميك و او ديو الروداوكان بخوين نوا و پیشبینی کوملک شد بکن که جماور گشتی که پیپه نابد. امش بابتی که بایخ داره. پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لجنگ مترسی داره که گل کمکی حزبکانا که قریش و غطفان و هم اوه زانی لنیوان شاری مکه و مدینه داها بول که بونه هاو پیمان و بریاری هرشی که قرسیان کرد با سر شاری مدینه بمبستی تفروتونا کردنی ده صلاتی مسلمانانو لناو بردنی پیغمبری عزیزو علیه الصلاة والسلام یارانی که اما براستی جنگی که زور مترسی دار بو زوری خایان زیکی 25 شو زیاتری خایان ام هرشی که زور قرس بو چونکه فعلا هاتنا راسری مسلمانان و بچه کوچولی کی زور و بسربازی کی زور و بو و او خلکیش لنا و شاری مدینه داه بو او بشی که مسلمان بون او گیان لسردست بون بو هر ارکیک بلام دور وکان که هاو پیمانی پیغمبری خوابون علیه الصلاة والسلام و خویان وکو مسلمان لقلم دابو بدل نیایی و جیر بجیر پیوندیان کرده بو بم سپایه و وجولک کانیش که لوسیقی مدینه دا که بشوی که آرزو مندانه نوسرا بو و او بنده تی دا بو که همو اوانا یدون واحده علا منده میثرب همو یان یک دست بن با یک شواز لیک سنگرابن روبو کسانی هرش دکن شاری مدینه بلام اوانیش پیمانیان شکن ایتر دشمنی در و کسی برانبری مسلمانان بو و دشمنی ناو و شیحات سر آلم که تا یکیک لأوان مسلمان بو بو لبه باورکان بنهینی خوی گیان ده پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لشویکی تاریکا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام امی با هل زانی برنامه کی دانا که ناکو کی بخاتا ناو سپای برانبر و کاریگری گوریه بو و یکی تر لو روداوانی که لبه رویده او بو که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام که جولک کان پاشگز بو بونه و لپیمانه یعنی پیمانیان شکنده بو پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام هاولانی نارد بزانن ام هاول راسته بلام فرموی اگر آوا بو آوا بدنگی برس هیچ نلیت حتا نگیت بخومو به نهینیش تکم پی نلیت خو اگر وانه بو پیمانیان نشکند بو لناو همو هاولانا بدنگی برز باسکه بگیره و با اوان وریان برز ببیته و امرو داوانه که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لیان تیگا بدل نیایی وشتی تریان لی اخوانه تو و آگا داره بلام خلکی که هیا اگر لمشار زایی نبه اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعو به او بلاوی اکنوا بدل نیایی ولم جوران زورن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كأما براستي جوري كترلو بوليني كلا آيتا كاني قرآني بيروز دا بونيان هيا
و بە تێگەیشتن لەم جۆرە ئاەتانە مرۆڤی بڕوادر بەرچاوڕوونیەکی زیاتری بۆ دروست ئەبێ و ئەمەش بێگومان دەبێتە دڵنیایی و ئاسوودەیەکی زۆرتر و ئەو کەسە بێت خاوەنی بڕوایەکی پتە و بەرامبەر بە ئەو قورئانە پیرۆزەی کە خوای گەورە وەک بەرنامە ڕەوانەی کردووە بۆ مرۆڤەکانی سەرزەوی بەگشتی و باوەڕداران بە تایبەتی. بەداخەوە بابەتەکەمان ماوێتی و کاتی بەرنامەکەشمان بەرەو پایانە. تاڵقەیەکی نوێ پێکشاد دەبینەوە. بەخوای گەورەتان دەسپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوو.

على دایک و باوکە ئەگەر خوا گەورە ئەوە نەکالێمان ڕازی نەبن سزای خوای گەورە و پەروەردگار مسۆگەرە بۆ ئەو کەسانە لە قیامەتە ئابێ و کوڕە بەڕاستی شووری خۆی بخوا. دایکی مەتینی بەڕێز پێغەمبەری خوا سەڵەی الله عەلەیهی وسەلم فەرمێ لا تاعەتە لمەخلوق فی مەعسیەتی الخالق، خوا فەرمێ سیلێ ڕەحم بەجێ بێنن، ئیتر هەر کەسێک ئەڵێ قەطعی سیلێ ڕەحم بکە بێ بەگوێی نەکەی. باوکت ئەڵێ مەچۆ ئاموشۆی هاوسەرت ئەڵێ ڕاهاجا لە ئایەتێکی ترە خوای تەعالی بمان باسەکە ئەفەرمێ مەعناکەی ئەوەیە فەرمێ ئەگەر هەوڵیان دا تووشی شرکت کەن شرک بۆ خوا قەرار بدەیت لەوەیە بەگویان مەکە، فەلا تطیعهما بەڵام وصاحبهما فی الدنیا مەعروفە، گۆڕایەلیان ناکەی بەڵام لە مەسئلەی هەڵسوکەوتی دنیاییە هەر ئەبێ ڕێزیان لێ بگری و چاکەیان لەگەڵا بنوێنی. جا بۆیە بە هەمان شێوەش دایکی مەتین، دایکی بەڕێزێت یان هاوسەری بەڕێزێت، هەر کامێکیان بۆ هەر تەرەفێکیان بێ مەنعت بکا، تۆ بە هەردووکیان پەیوەندیدارە ئەبێ تۆ وەکو موسڵمانێکی هۆشیار و بەسەلیقە و بە ئیمانێکی پتە و بەهێزەوە لەو نێوەندەیە خۆ ڕاگری هاوسەنگی ڕاگری ئەیتر ئەو یان بتەوێت ئەو لا قەتعکا و ئەو یان بلێ ئەملا لێ قەتعکا نابێت. ئەمە موسڵمانین، خوای گەورە پەروەردگار داوای لێکردو مەسئەلکم عەلەیهی من ئەجرین ئیلە المەوەددەتە فی القوربا و سیلێ ڕەحم هەتا لە دنیا داین. ئەیتر ئەو کەسێکە خۆی قەتعی ئەکا وەگوێرەی توانایش و مەجال و گونجاویش کە لەسەرمان نەکەوێ ئێمە پەیوەندیەکان ئیتر بە تەلەفۆنێک بێ، ناو بە ناوێک بێ، سەلام و کەلامێک بێ، بە جۆرێک بێ، هەر ئەبێ ئەو پەیوەندیە دروست کەینەوە ئەو بەبەشی خۆی گوناحبارەکە قەتعیەکە. کۆتا وەڵامی پرسیاری وەسا لوقمانیش بینەوە بەرنامەکەمان کۆتایی پێهاتووە کە فەرمێ مناڵ چی بکا، یعنی تاوان گوناهێکی لەسەرە باجی باوکی بداکە بە حرام پاریان بپیاکە، بێگومان ئەم مناڵانە هیچ تاوانێکیان لەسەر نییە. ئەم باوکە تەکلیفی لەسەرە و ئەم باوکە خوای گەورە پەروەردگار ئەمری پێ کردووە کە بە هیچ جۆرێک توخنی حرام نەکەوێت. خوای گەورە پەروەردگار لە حراممان پارێزی ئینشاء الله و تەعالی، بۆیە بێ هەموو باوکێک هەر پیاوێکی بەڕێز کە عائلە و ماڵ و حاڵێکی پێکەوە ناوە تەوەکولی بە خوای گەورە پەروەردگار هەوێ بە دەرەجە یەک دو هەمیش سەرداوێ گوری سێ بگرێ و لەم دنیایە و هەوڵی مەعیشەت و ژیانی بدا، بێگومان دڵنیابە کە خوای گەورە پەروەردگار بێبەشی نەکا ڕزقی حەڵالی خوای تەعالی زۆر و فراوانە و نەبێ حەڵاڵ ئەزمە بێ، حەڵاڵ زۆر زۆرە، بەڵام بەداخەوە داخی گرانم خۆمان کەوە سالوقمان خۆی وەستای ڕێزمەیە بۆی وەستاین کرێکارین لە هەر پیشەیەکە هەین خۆمان پیشەکەمان حرامەکەین، بەقاڵێکین خۆمان حرامەکەین بەدەستی خۆمان. جاری وایشتە جوانەکان ئەشارینەوە یان ئەکەین بە ڕووپۆش بۆ شتە خراپەکانی تر و تا ئەوەنە فێری تێکەین غەشی تێکەین لە مەعامەلە و ئەو ئیتقان و ئیشە جوانەی کە پێویستە بکرێ بۆ شێوازە ئەنجامی نادا، حەقی خۆی ناداتێ، یان لەسەر حسابی ڕێگەکەون دوای شتی تری بۆزیە، حواشی بۆزیاوەکە، ئەمە ئەوە ئەوە ئەو عەسابمان نەکەوە بێ پارەی ئەوانش بدەیت. لەبەرەوە نابێ موسڵمانان لەسەر چی ڕێکەوتن مەرجو شەرتوشتیان لە ئەوڵەوەت هەر ئەوەیە، ئیتر نابێت دوای اضافەکاری بۆ بکرێ ئەمانەی بۆ بکرێ، ئەبێ هەموو شتێک لە ئەوڵە ببڕێتەوە، حساب و باس و خاص و کتابات و شتر بکرێ، ئیتر ما باقی لەوە لا دوایی ئەم شتانە ناخوایە، یعنی شتانێک بێتە ناو بە ناوی ئەوەی کە پارێکی زیاتری لێوە بگری. ئەمانە لە مەسئلەی ئیشی مقاولات و وەستا و کرێکاریە زۆر ڕوو ئەدەن، ئەبێ زۆر وریابین براشیرینەکانم. لەبەرەوە لە هەر مەقامێکە هەین کورم وەظفی دائیرەیەکیش، ئایا لە کاتی لەسەر حسابی دائیرەکەت و داوامەکەت ئەچی ئەرک و واجباتێکی شتێکی خۆت ڕووی تێکردووی ئەنجامی ئەدەی؟ تۆ بەیانی مەسەن هەشت و نی و داوامە تاوەکو ینێک بۆ دیاری کراوە لەو مەسافەیە بۆچی ئەچی برادەرێکی تەهێنی تەلەفۆنی بۆ ئەوکەی بۆ پەکی مراجعەکانە خێت و ئیشەکانی ئەوان ناکەی چیە؟ وەڵا برادەرێکی هەیە، میوانێکی هەیە، حساباتێکی هەیە لەگەڵ کەسێکی ترا، یا بەداخەوە مەسەرەن فێری قاوەڵی خوانەمان و نان ناخوا لە دایرەکەیان نانەخوات و یەن مەنجەڵە یاپراخێن و دانیشنلای مراجعی داماویش دیتەی چاویە بۆنێ ئەوە ئیشەکەیەکەوێتەوە ڕۆژێکی تر. خوای گەورە پەروەردگاری ساحی هەڵمان بکەم. من لە دەوری ئەو بووە سالوقمانی بەڕێ پرسیارەکەی جەنابت، یعنی ئامانە حساباتێ نەکن، یعنی لەوەچی حسابیان بۆ نەکەین، بەڵام بەخوا خەلە لە خاتە ڕزقەکانمانەوە، بەلای حراما بڕوا خوای گەورە پەروەردگار پەنامان بدا ئینشاء الله تەعالی، دوور لە حرام بە دوورمان بگرێ. مناڵی فەقیر هیچ تاوانی لەسەر نییە، نەخێر گوناحبار ناوێ، بەڵکو ئەو باوکەکەیە کە گوناحبار ئەبێ. ئەوەی ڕوقیا خان کە دایکەکە هیچ کێشەی لەگەڵان نییە، بەڵام ئیتر خۆ عەرزم کرد برایانی خۆشەویستم
جملەیەکیان ڕستەیەکیان و کوڕونکردنەوەی لەو شاشەی پیشان داین سوبار پرسیارەکەیدا دەڕویا ئەیتر ئەگەر دایکەکە هیچ کێشەی نییە من بە جوانی بە تەفسیل لە هەردوو بارەکەیەوە ڕوونکردەوەم داوا ئەزانم خی گەورە پەرۆگا ئیسلاحی حاڵی مولایەکمان بکە ئەبێ بگەڕێن بە شوێن نقطەکان ئاشتەکان تەشخیزکەین بزانانی لە هەر لایەکەەوە هەیە ئەو کەسم و قەسیرە و گوناهبار و ئەبێ فریای خۆی بکەوێ خوا بخاتینە و پیرۆزە جوانەکان تاعات و عیبادەتەکانمان قبولکەی لە تەقسیرات و کەم و کوریەکانمان ببووری یارب العالمین خۆت خەڵقت کردوین بە ئینسان توشی نسیان ئەبین شتمان لەبیر ئەشێ و هەروەها شەیتانی لەعین دوژمنمانە زەفەرمان پێ ئەبا خۆشەویستەکەت فەرموویەتی یەجری منی بنی ئادەمە مەجرە دەم بە هەموو مولولەکانی خوێنەکانمانە هاتووشۆ ئەکا بۆی تووشی وەسوەسەمان کە لەسا خی گەورە پەروەرگار ئەم دنیاە بەو جوانێ بۆمان ڕاوەتەوە ئەمە ئەم نەفرسەیشمان لە ئەم ماڵەتم بیستو دەسا خخوای بە ڕەحمی خۆت فریامان کەی خۆت پشتیوانیمان بکەی خۆت تۆفیقمان بدەی بۆ هەموو چاکەیەک ئەعیننا على ذکریکە و شکریکە و حسن عیبادەتیکە لە حراممان پارێزە لە دووبەرەکی بمان پارێزە لە نیفاقمان پارێزە لە شیقمان پارێزە لە بغز و غەرەز و کینەبمان پارێزە یا رب العالمین کە ئەمانە هەموو سەرچاوەکەی لە شەیتانەوە دەسا خخوایە پەنات پێگەین لە شەیتانی ڕەجیم خوای پەنات پێگەین لە شەیتانی ڕەجیم خوای پەنات پێگەین لە شەیتانی ڕەجیم پەنامان بدەی لە هەموو ناڕەحەتیەکان اللهم ئامین وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سپاس بۆ برای خۆشەویست بان لە ژووری کۆنترۆل و خوای گەورە پەروەردگار پاداشتی هەموو لایەکتان باتەوە کە وەگەی بەرنامەکەمان بوون خوای گەورە ماڵی هەموو لایەک ئاوادان کە دەروی خێر لە هەموو لایەکمان بکاتەوە ئەم قەیران و ناڕەحەتی و نەبوونیانشمان لەسەر لابەری یا رب العالمین دەروی خێرمان زیاتر بە ڕووبا بهێنی لە قەیرانەکان ڕزگارمان کەی اللهم ئامین

ئیشە چارە نو سازە ئێمە چی بکەین؟ چ بکەین بۆ ئەوی بەڕاستی لەم شەڕەدا ببینەوە؟ ئەوە بوو کابرایەک هەبوو ناوی ئەبوو عەبدوڵڵای کوڕی سەنادید بوو، پیاوێکی ئەندەلوسی بوو وە سەربازێک و یان قائیدێکی زۆر گەورەی بەشموری ئەندەلوسیەکان بوو. زارە زوو هەستا ئەو پیاوەی بان کرد و کردی ئەندامی شوڕای ئەو مەزیسەی کە ئێستا باسی شەڕ و ئاژاوە دەکەن کە چ بکەن بۆ ئەوی لە شەڕەدا سەرکەون. ئەویش ئەوە بوو بڕیاریاندا جێیشەکە بکەن بە دوو بەش، بەشێکی دیار بێ وە بزانن ئەنفرۆنسۆوە بزانێ هەر ئەو بەشەیە و ئەوەندە کەسەیە لە ناو شەڕەکەدا بەشێکیشی نادیار بێ کە بە خۆی یعقوب سەرکردایەتی دەکرد. ئەم فێڵا ئەم تەکتیکە عسکەریە زۆر زۆر ئیسیفادەیان لێکردووە موسڵمانەکە. وە زارێ دیش باسم کرد کە پێشتر چەندەها کەسی لە قیادە گەورەکان بەم شێوە توانیتی بە شەڕەکاندا زاڵ بێ. پاشان جەیشی مقدیمەکەی کەەوە دیار بوو، ئەو جێشێک کە دیار بوو کردی بە دوو بەش ئەندەلوسیەکان ئەبوو عەبدوڵای کوڕی سەنادید سەر ئەوەی دەکرد، پێشەوایەتی دەکرد. و ئی ئەوانەی کە بەخۆشی هینابوون لە مەراکش کە جەیشی موحیدین بوو، وەزیرێکی زۆر بە زەرجی هەبوو ناوی ئەبوو یەحیای کوڕی ئەبی حەفز بوو، ئەو سەرکردایەتی ئەو جێشی دەکرد. ئێستا جێشەکە دوو بەشە، ئەنی دوو بەشێکیان دیارە و بەشێکیان بزرە. ئەوەی کە دیارە دوو زەبهەیە، زەبهایکی ئەندەلوسیەکان کە ئەو پیاوە ئەندەلوسیە ئەبوو عەبدوڵڵا سەرکردایەتی دەکات و جەیشی موحیدیونیش ئەوە ئەبوو یەحیای وەزیر سەرپەرشتی دەکات. بەڵێ بەیانی لەگەر ڕۆژ هەڵات 8000 لە سەربازەکانی ئەنفرۆنسۆ هجوومیان کرد بۆ مسلمانەکان. شەڕێکی زۆر سەخت ڕوویدا، شەڕێکی زۆر خوێناوی ڕوویدا، شەڕێکی زۆر بە زەحمەت ڕوویدا، هەتا یعنی حاڵ گەیشتە ئەوەی کە جێیشەکەیان جێیشی دەسرانیەکانیان زۆر زۆر ماندی کرد، جێیشی قەشتالەی مەملەکەتی قەشتالەیان زۆر ماندی کرد. ئەو وەختی یەکسەر بۆ خۆی یاعقوب بەخۆی بەو جەماعەتی لەگەر بوو دابەزینە ساحەکەی، ئیتر بە یەک زاری بەڕاستی جێیشی مەملەکەتی قەشتالە و جێیشی ئەنفرۆنسۆ هەشتەم قەدەمیان شکا، کاتێک کە ئەو هەموو خەڵکیان دیت وا لە دوورەوە دای یەکسەر بەڕاستی بەزین جەبهەکەیان بەزێ هێشت. هەر ئەوەندە ئەنفرۆنسۆش سەری برن کرد، دیتی ئاڵایەکی بەرز وا لە پێشیتی وادێ نوسرا لا ئیلاها ئیلا الله محەممەد ڕەسوڵ الله لا غالیبە ئیلا الله. تامان ئیتر ئەوە بوو یەکسەر هەر هاتن، تامان چوو خۆی لە قەڵایەکدا موسڵمانەکان چوونە ناو قەڵایەکەی، بەڵام ئەنفرۆنسۆ زۆر برن ماکیر و لێهاتوو بوو لە تەکتیش ئاسکەری بۆیە دەرکەیەکی بچووکتر هەبوو لە قەڵایەکەی تکە خۆی لێ قوتارکردن. بەڵێ لەم شەڕەدا خۆشەویستانم 146000 لە مەملەکەتی قەشتالە و لەوانەی کە بەشداری شەڕەکانیان کردبوو کوژران، و 30000 ئەسیریشیان هەبوو. بەڵام ئەو ئەسیرانەی یعقوبی کوڕی یوسف المەنسوور الموحیدی نەیفرۆشت، بەڵکو بە منەتێک ئازادی کردن. فەئەمما منن وأما فداء وإما منن بكو خواي قورة ده فرمي يان أو تبيان فروشنا وأسيرا كان فداء لورقرن ياخد بمند آزاد يان كان. بلي يعقوب كوري يوسف المنصور الموحدي هرسي هزار أسيري مەسیحی کانی هەر هەموو ئازاد کردو کە بڕۆن لە ڕاهی خۆ ئازادتان دەکەم. هەرچەندە مێژی نووسان ئەمە بە غەڵەتێکدا دەنێن کە نەدەبایێ وە بکاتن سکە ئەوانە دووبارە دوایە هاتنەوە شەڕ و کێشە و مشکلی زۆر زۆر دروست بوو. ئەمهم پاش سەرکەوتنی مسلمانان لەم شەڕەدا تەنها 8 ساڵی بین بوو لە سەرکەوتنی سەلاحەددینی کوڕی ئەیوبی کوردی لە شەری حەتین لە قودزدا. سبحان الله، یعنی ئەم دوو سەرکەوتنە نێزیکی یەکتر بوون. ئەوانە ساڵی 591 ئەم شەڕە ڕوویدا، ساڵی 583 سەلاحەددینی ئەیوبی لە شەری خاسپەرستەکاندا لە قودس لە شەری حەتین سەرکەوتنی بەدەستهێنا بوو. تەبعاً بەڕاستی سەرکەوتنی مسلمانان لە شەری ئەرەکدا
تعمل زور سركوتيني صلاح الدين زور تأثيريان هبو لسركوتيني مسلمان كان لأندلس را سكوا هوالي سركوتيني صلاح الدين شكاني خاص برستكان براسي وروز وطاقتي جدا بالروح مسلمان كان بويا مسلمان كان اواني كلا دولتي موحدون راهات لمغرب مراكش دا واواني كلا أندلس يجبون همو براسي بوروحية توا وبجواني إدارة كردني شركي يعقوب لبو شركي وداناني دو سر كردين بغيرتي بشهامد لپیش اوه براسي اوان كومالك هو كاربون كلو شردا مسلمان كان سر كوتن بله پاش سر كوتني مسلمان كان هرسي خربو دسك طبعا محزناكم استبريم چه دسك كوتي شان بدسك يعني زور زور سيري دسك كوتا كان بله يعقوب هر همو توزيع كر بسر اواني كبش داري شركان يعقوب هموي بسر دا توزيع كردن توزه چی هشتوا اویش سو مناره چی بیدروس کرد که مناره مزگوت اشبیلیه که برسترین مناره بود عالم لسر دمی خویدا که تقریبا صد متر دبو بس برند کردنه او برندی او مناره و کابرای مؤذینی بانگ بیش اگه بیوز با بسی بانگ داده با اسبی بسکوی حتا دسو سری سری مناره که لویندر اینستا باجی داده بلان بدا خوا استا او مناره یا بویتا کنیسه و زنجی کنیسه لیده دریتن دی بزنین پاش ام شرا چی دا قومه ام فلوسا داوی چی دا که شالا لحلقی دا هاتو دیمو خزمتان والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

گەورەی و پاداشتی دەزنوێش. باوەڕداری خۆشەویست، دەزنوێش بەخشندەی و نیعمەتی خوای پەروەردگارە بەسەر ئەم ئومەتەوە، وا بە ئەنجامدانی چەندین چاکە و خێریان دەستگیرۆ دەبێت و وا چەندین تاوانیشیان دەسڕێتەوە و پلەشیان پێی بەرز دەبێتەوە. بێگومان فەزڵ و گەورەی و پاداشتی دەزنوێش گەلێک زۆرە. لەوانە یەکەم نیوەی ئیمانە. پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: الطهور شەطر الئیمان. پێشەوە موسلیم گێڕاوێتەوە، واتە دەزنوێشۆرین نیوەی ئیمانە. زانای پایەبەرز ئیبن عوسەیمین ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ: پاکوخاوێنی و دەزنوێش نیوەی ئیمانە. نیوەکەی تری ئیمان بریتیە لە خۆڕازاندنەوە بە ڕەوشتی جوان و کردەوەی چاک و باش. ئەم بڕگەیە لە شەرحی ڕیاض الصالحینی شێخ ئیبن عوسەیمیندا هاتووە. دووهەم، هۆکارە بۆ سڕینەوەی تاوان. پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: إن الوضوء يكفر ما قبله. أم فرمودية لا صحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا، واتا براستي دزن الشورين هو كارب وسرينوي تاواني رابردو. هروها فرمويتي: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. واتا هجبن ديقنية كتاوان أنجام بدا پاشان دەزنوێش بچاکی بشۆرێت و دوو ڕکەعات نوێش بکات و داوای لێ خۆشبوون لە خوای پەروەردگاری بکا، ئیلا پەروەردگار لەو کەسە خۆش دەبێ و ئەو تاوانەی دەسڕێتەوە. ئەم فەرموودەیەش لە صحیح الجامیع شێخی ئەلبانیدا هاتووە. سێیەم، پلەی پێی بەرز دەبێتەوە. پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: ئایا کارێکتان پێنیشان بدەم کە بەهۆیەوە خوای پەروەردگار تاوانەکانتان لا ببات و بیسڕێتەوە و پلەتان لە بەهشتدا بەرز بکاتەوە؟ عەرزیان کرد و وتیان: بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم. ئەویش فەرمووی: ئیسباغ الوضوئ عەلە المەکاره، واتە دەزنوێشۆرین بەچاکی لە کاتی ناڕەحەتیدا. پێشەوە موسلیم گێڕاوێتەوە. چوارەم، هۆکار بۆ ناسینەوەی باوەڕدار لە ڕۆژی دواییدا. پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: ئین ئومەتی یودعون یوم القیامەتی غڕەن محەجەلین من ئاثار الوضوء. واتە شوێنەواری دەستنوێژەکانیان نورانیە و ئەدرەوشێتەوە و دەم و چاو و دەست و قاچ سپین. پێشەوە موسلیم گێڕاوێتەوە. پێنجەم، مەلائکەتەکان داوای لێ خۆشبوون بۆ ئەو کەسە دەکەن کە دەستنوێژی هەیە. پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: من بات طاهرا بات فی شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. واتا هەر کەسێ بە دەستنوێژەوە بخەوێ، ئەوە مەلائکەتێکی لەگەڵ دایە و هەر سەعاتێک کە ئەم دیو ئەو دیو بکات و هەڵبسێ، ئیلا ئەو مەلائکەتە و فریشتە داوای لێ خۆشبوونی بۆ دەکا و دەفەرمێ: خوایە لە فلانە بەندەت خۆش بە، چونکە بە دەستنوێژەوە خەوتووە. شەشەم، بەردەوامبوون لەسەر دەستنوێش نیشانەی باوەڕی ڕاستەقینەیە. پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واتە و هیچ کەسێ بەردەوام نابێ لەسەر دەستنوێش جگە لە باوەڕداری ڕاستەقینە. ئەم فەرموودەیە لە صحیح الجامیع شێخی ئەلبانیدا هاتووە. حەوتەم، ڕێگایەکە بەرەو بەهشت. پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیهی وەسەلەم فەرموویەتی: هەر کەسێ بەچاکی دەستنوێژ بشۆرێت و بڵێ: ئەشهەد ئەن لا ئیلاه ئیلا الله وەحدەه لا شەریکە لەه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أو هج درگاكي بهشتي بو دكرتوا لهر كاميانو بيوي دچتا جوروا. أنفر مديش لا صحيح الجامعي شيخ ألباني دا هاتوا.
و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنویج بیانیان یک داب بیلال فرمو ای بیلال پیم بلیو اگادارم بکا بو کردوانی که کردوتا لیسلام دا که لهمویان زیاتر دلت پی خوشو امیدت پی هیا چون که گیوم لخشین علکانت بو لبهش دا بیلال خویل رازی بی فرموی کردوی کی وام نکردوا بلام هر کاد لشو دا یان لروش دا دزنویجم شورد بی اوانویجم کردوا بو دزنویجوا پیشو بخاری گرایتیوا لکوتایی دا لا فرمودیک دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر بنده کی باوردار دزنویج بشوره کاتی اول دمی رابده هر تاوانه که دمی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر اوی للوتی راده هر تاوانه که بلوتی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر دمو شاوی شوری و هر تاوانه که بچاوی کرد بیتی لجر بروکانی و درده چه و اگر دستکانی شوری و هر تاوانه که بدستی کرد بیتی لگل او آوی جرنی نوککانی دستکانی و دروا و اگر مسحی سری کرد او تاوانی که بسری کرد بیتی لگل او آواده دروا و بهمان شوش که مسحی گویکانی پیدکا و اگر پیکانی شوری او تاوانانی که بپی کردویتی لگل او آواده دروا که لجیر نینوکی پیکانی و دروا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ الالبانی دا هاتوا اما گروه جره بول لا فضل و گوره و پاداشتی دزن

برنامه دانایی سرور. دانایی سرور باس لە دانایی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم دکات لە مامەڵی لەگەڵ هەڵەکارانو ڕاستکردنەوەی هەڵەکانیان بەو ئیلهامە پڕ لە حیکمەتانی کە خوای گەورە و پەروەردگار پی بەخشیوە. برنامه دانایی سرور لە ئامەدە و پێشکەشکردنی مامۆسا محەممەد ساڵح. برنامه دانایی سرور.

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەقواب و پابەندی بیت و هەرگیز لەیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

0: برنامه‌ی جوان خوندنەوەی قورئانی پیرۆز. جوان خوندنەوەی قورئانی پیرۆز گرنگی دەدات بە یاساکانی تەجوید و دوورکەوتنەوە لە هەڵاکردن لە خوێندنی قورئاندا. لەم برنامەیەدا زانستی تەجوید بە شێوازێکی نوێ و سادە دەخرێتە بەرگوێی بیسەران. ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسراني برزو خوش شويست خون بخوش حال دزانم لحلقه تازي برنامكتان برنامج جوان خوينوي قرآني بيروس هاتي نو خزمتان خوش شويستان لبرنامكاني رابر دوا هاتي نسر باسي أو بابتاني که پیوسته با حالا کردن یا خود حالاوتنی پیتکانی زمانی عربی و بای باسی زمانی عربی شکین چونگه قرآنی پیروز به زمانی عربی دا بازی و هر حالا یک لوتنی پیتی عربی ها بید راست و خو کاریگریه بی لسر خوننوی قرآنی پیروز لبرنامه رابردو باسی دو پیتمان کرد پیتی داد که دیارتین او حالانی که لپیتی داد رؤیت باسی چەند حاڵەتێک مان کرد دیاترینیان ئەوەیە کە ئەگەر قەلقەلە بکرێت بۆ نمونە وشی وەقەد بە بڵین وەقەدە بە یاخود بۆ شایشی دەنگی دروست بێت بۆ نمونە وشەی وەلە ضاڵین بە حسابی خۆمان ئەگەر بامێ سیفەتی ئیستیطالە بڵین وەلە ضاڵین ئەم بۆ شایە دەنگیە نابێت لە کاتی خوێندنەوەی قورئانی پیرۆزا دروست ببێت یاخود گۆڕینی بە بیتی ڤا بۆ نمونە ضاڵا بڵین ضاڵا کە ئەمە مانای وشەکە دەگۆڕێت و هەروەها تێڵکێشکردنی بۆ نمونە عەڕەدتوم بڵین عەڕەدتوم لەگەڵ تایەکەیە دەغمی بکەین ئەم حاڵەتانە یاخود لە ئێمەی نەتەوەی کووردا جاری وا هەیە ئەم پیتە کراوە بەڵۆ بۆ نمونە لە جاتیەوەی بڵین وەلە ضاڵین وتە وەلە ڵاڵین بە بڵێ لامێکی قەڵەو خوێنراوەتەوە ئەمە دیارتینە و هەڵانە بکە لە پیتی ڵادا ڕوئەیات و هەروەها باسی پیتی لاممان کرد لە حاڵەتێکە لام ئەگەر ناسک بێت بە قەڵەوی بخوێنرێتەوە بۆ نمونە ئەللەتیف بڵین ئەللەتیف ئەمە هەڵەیە خۆشەویستان یاخود بە پێچەوانەوە مینە ڵاه بڵین مینە لا و هەروەها لە کاتی وشەی ئەلجیبال بۆ نمونە ئەلجیبال ئەم لامە لە یا قەمەرییە ئەگەر ئێمە دەغمی بکەین بڵێ ئەجیبال ئەمێش هەڵەیە خۆشویستان بەتایبەت کاتێککە جیمی بەدوایە دێت ئەو حاڵەتە جاری واهەیە دروست دەبێت و چەند حاڵەتێکی تریش هەبوو بە کورتی وەکو پێداچوونەوەیەک حەزم کرد باسی بکەین ئەمڕۆ دێینە سەر پیتی نون خۆشویستان دیارترین ئەو هەڵانەی کە ڕوودەدەن لە کاتی وتنی پیتی نووندا یەکەم بە تەواوی مینگەی نادرێتێت لە کاتی وەستاندا ئێمە دەزانین پیتی نون کاتێک کە باسی مەخرەجی نونمان کردووە پێشەوەی زمان بووە بەشێکی و بەشێکیشی بۆشایی لوود بووە واتە دوو مەخرەجی هەیە مەخرەجە سەرەکەکەی زمانمانە پێشەوەی زمانمانە و مەخرەجە تەواکارەکەی

باشە ئەوانە سەرێک هەڵنابڕن بۆ ئاسمانەی کە ڕابەسەریانەوەیە. چۆن دروستبان کردووە و چۆن ڕازاندوومانەتەوە؟ بە شێوەیەک کە هیچ کەم و کوڕی و کەلێنێکی نادروستی تێدا نیە. هەروەها زەویشمان ڕاخستووە و بڵاومان کردوەتەوە و کەژوچیامان لەسەری دامەزراندووە. لە هەموو جۆرە ڕۆکێکی جوان و ڕازاوەمان تیایدا بەرهەم هێناوە. هەموو ئەوانەش بەرچاو ڕوونی و یادخستنەوەیە بۆ ئەو کەسانەی کە مەبەستیانە کە ئەو زاتەیان لێنەڕەنجێ.

ئێمە چاکترین و جوانترین چیرۆک و بەسەرهاتت بۆ دەگێڕینەوە ئەی محەممەد بەهۆیم قورئانەی کە نیگامان کرد بۆ لای تۆ لە کاتێکدا بێگومان تۆ لە پێشم قورئانەدا لەم بەسەرهاتە بێئاگا بوویت.

پاشان جنانێک لە ئافرەتانی ناوشار ئەم دەنگ و باسەیان بیست بۆیە وتیشیان سەیرە ژنەکەی عەزیزی میسر دەیەوێت بە نەرمونیانی سەرنجی لاوەکەی خۆی ڕابچێشێت بۆ لای خۆی بەڕاستی ئەوینداریەکەی بۆی هەموو پەڕەکانی دڵی داگیر کردووە بێگومان ئێمە ئەو ژنە لە ناو سەرگەردانیەکی ئاشکرادا دەبینین.

0: تشكرون
1: بلکو شوێنی ئاینو بەرنامەی باو با پیرانم ئیبراهیم و ئیسحاق و یعقوب کەوتوم هەرگیز ڕەوانیە بۆ ئێمە هیچ جۆرە شتێک بکەینە هاوڵ و شەریک بۆ خودا ئەوەش لە فەزڵ و ڕێزی تایبەتی خوداییە لەسەر ئێمە و لەسەر خەڵکیش بەڵام بەداخەوە زۆربەی خەڵکی سوپاسگوزاری ناکەن
0: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار
1: أوسار رويتي كرنوتي أيها ولاني زندانيم آيات خوايشي هما زورو جاواز بپرسترين تاكترن ياخد خدايشي تاكو تنهاو زال بسر هموش تيكدا